من لشکر خودن ویلی من افانفن امبره پانیکو دسپنس امبره که اینیفادس میرولوگون نیکو کیرس که کلگنه تا کورچوپا تا کلوثونه ی اغور